0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 bat kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 bat kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85 milioi euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82 milioi euro 2008. Akziodunek 160 milioi euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113 milioi euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo, ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak?

c'est la lait. Aizea delan, taigaro egiten dela. Taigaroko dela, gero. Eta zuri zer esaten dizu, hori baino askoz gehiago. Beste gauza askotan

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
1: Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunidosek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du, 300 bat kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 bat kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.

0: zioen kantariak, sukaldeko irrati zaharretik.
1: Ez dago zu bezalako.
0: Egia da, ez dago zu bezalakorik Zurine. Ez zu bezalakorik Jon. I bezalako inor ere ez diat izagutzen, Cesar.
2: Ez dago zu bezalakoik.
0: Ni bezalakorik ere ez dago. Ez gu, ez ura, ez zuek, ez eta haiek bezalakorik ere. Zientzialariak, karriketara atera dira, mezu nagusi bat ahotan dutelarik. Berdin-berdinak diren bi zelula, ez dira mundu osoan. Izan ere, sukaldeko irrati zarretik iragazten zen kantuak, alaxe zion.

0: Fire will kill in one another. Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu, entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi, irratia.
1: Amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia.
1: Laro geta mazazki irratia.
2: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

izan urrikirik edo gire pesta apoen artean ote duk badakik hemen anartean delarik elurra hotz pausatzen dira ufatu ditukan erretuen hautsak estaliz.

Nahi dut erorien monumentua eroria, behingoz ezabatzeko sanaia de por vida. Ez naiz historia respetatu ez dun historia laria, hau bai adrenalina iretan ikustea guztia. Utsi zazu joneria ez gara minoria, armada sortu genez

0: greba mugaga bea Tubo Reunidosek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo Reunidosek ere bat aplikatu nahi du, 300 bat kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo Reunidosek 300 bat kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo Reunidosen inor ez da sobera.

badator hemen da zirrara urruna gerota zenago desio iluna izerditan labain hau dantza lizuna xamur besarkatu.

0: Bueno, entzuten ari gara Antonia, baina ja Antonia joan da. Baina bai, urrengo geldialdian, ba bere gomendioarekin jarraituko dugu, ezta?
1: Bai, eta bera gomendatutako artista Teresa Hernández izena.
0: Ba, Teresa Hernández azteko bera da gitarrolea, kantaora eta kompozitorea.
1: Bai, eta kadixekoa be bai, baina kasu honetan la lineakoa.
0: Zoko flamenko aldizkarirako emandako elkarrizketa baten, Teresak esaten du.
1: Familia erroziera batetik nator, niretzean beti musika egonda. Hori dela eta, ni hasi nintzen, ba Sevillanak eta fandangoak abesten, baina jolas baten modun. 16-17 urterekin hasi nintzen gitarra jotzen, eta guaratze taldeko parte hartzailea izan nintzen. Baina Madrilera heldu nintzenean izan zen benetan flamenkoan murgildu nintzenean, tablaoa ezagutzerakoan. Porque el tablao es la máxima esencia del flamenco, esaten du Teresa.
0: Momentu horretan hasi nintzen flamenkoa ikasten eta kantaora bihurtzea erabaki nuen. Nire neba izan zen nire lehenengo irakaslea, José Luis Hernández. Berarekin ikasten hasi nintzen gauzak ulertzen, baina ondino zentua falta zitzaion. El Pola, David de la Tomasa, edo Loreto de Diegoren eskutik, besteak beste, hasi nien gauzei zentzua topatzen.
1: Beste elkarrizketa baten, dio.
0: Prozesu artistiko honen lehenengo emaitza personala izan zen. Nire burua topatu nuen eta deskubritu nuen mi voz cantando para el baile.
1: Nire burua ezagutzen hasi nintzen eta deskubritu nuen denbora asko bilatzen eramaten nuen azala. Nitaz, enekien gauzak ere deskubritu nituen prozesu honi esker.
0: Bere referenten artean, ba Carmen Linares eta Fosforito daude hasieratik, baina oso garrantzitsua izan zela Enrique Morente ezagutzea ere. Hala ere, beraren txako bere referente nagusiak dira bere tablau kideak, eurekin egunero ikasten duelako.
1: Emakumeak eta gitarraren arteko erlazioaren inguruan, dio Teresak.
0: Betidanik egon dira emakumeak diren gitar joleak, Anilla la de Ronda, edo Teresita España, edo Antonia Jiménez, gura artista estambrea. Beraren txako, Antonia oso referente garrantzitsua da, eta berari eta beste emakumei esker atxetik beste batzuk egoteko aukera sortu dute.
1: Hala ere, ondino dauz aurre iritzi asko, eta konparaketak usteko momentua heldu da. Ez dute batak bestek baino hobeto jotzen. Bakoitzak bere estilo propioa dauka, eta hori da artearen gauzarik politena. Berdina, con el cante y con el baile.
0: Bere lehenengo diska prestatzen ari da, Romances de la voz herida, El Pelirekin eta Nasrin Ramjanirekin. Lan honekin ez daukate helburu konkretu bat, baina nahi dudana da orain arte egin dudan bidea erakutsi. Eta barruan gortetzen ditugun zauriak kanpora azaleratu.
1: Azken finean, ditudan zauriak esateko dudan modu bakarra abesten da. Ez dakit beste modu baten esaten. Hau da, naizena, nondik natorren, eta nirekin eramaten dudana.
0: Teresak oso argi ditu bere sustraiak eta horren inguruan dio.
1: Oso eskertuta nau Madrilera, oso ondo tratatu naute, baina nire lurraldea la linea da. Oso arro nago, la linea oso leku berezia da. Malagatik, Marruekosetik eta Gibraltarretik hurbil dago, eta nahasketa hori dela eta anistasun handiagoa dago, eta hori oso polita da.
0: Bueno, non oso niko maitia, geldialdi honekin bukatzeko garaia heldu da, eta bukatzeko ba, berak egindako guajira abestiren bertsio batekin utziko zaituztegu.
1: Teresa Hernández,
0: el día que me quisiste, guajira bat zuzenean.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide. Laro geta mazazpi irratia.
1: Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

Enekan barako limboan izoztutako irakaspenak idazteran indoan da argatzak hartu duzu. Itzaltzerik ez dut lortu, itzaskerik ez dut sortu, papera basa mortu eta begiak putzu.

ahazten ditugu guk paisaiak, guziok arrebak anaiak, baina zezberdinak diren bizkarrak eta bisaiak. Beraz hain erraz ez, epaitu jelositziosi den kritikak, zentzurik ez baitu, nahiago dugu beste nitzale jarraitu eta sarri berdin.

zorionez bideak aintzinera joateko egin ziren. Zure begiak solik daude zuri behazuk, sartzen duzu duda zure barne mundura. Zederra den izerdiz bustitako ura, zoriona ez da elmuga, zoriona da bidea. Aberastasuna denboran neurtzen, lasaitasunaren altzuan segunduak urtzen. Bidean ekin harima bilusten, bi aldiz ez erotzeko harri berdinarekin. Inor epaitu baino lehen arren, lasaitu aditu gauzak nolakoak diren. Zelda jakiten hemen, egian ondagoen, dena aldatzen baitu zaprismatik zuekiten den.

denbora joan ala. Gerozta gehiago jakino hartzen naiz, urbilago nagoela jakitetik ez ere ez dakitala, baina badakitala. Denek behar dugula gure buruen babesa eta beste baten magala. Bizitzeko, argitzeko ilargiak eguzkia behar duen bezala. Hemen saia da izaten, izan nahi den hori, bideak urratzen minen mangabe inori.

Diruaren figura, eman dio zunura, itzuliko dizu eskura, gian goiz, agian berando, agian itzaroten jakitearen dotea, beharko genuke landu, mugak ezarri zeruan, dudak baliagarri bihurtu buruan, ta zeure askatasuna bizitzaren jokuan, ez da bukatzen besteena azten den lekuan.

0: zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.

0: bakea, maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
3: www.radioslibres.info,
4: la web común de las radios libres del Estado.
3: Todos los directos.
5: Todos los podcasts.
6: A un clic.
3: En una sola web.
5: Noticias.
6: Contrainformación.
3: Archivo histórico.
5: Contracultura.
4: Radios libres 100% sin aditivos.
3: Horizontales.
5: Autogestionadas.
3: Sin subvenciones. www.radioslibres.info.
7: Apoya a las radios libres.
8: Laurogeita amazazpi irratia, bai esan?
9: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
8: Primeran, nora bidaliko dizugu?
9: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
8: Bai, egia esan. Laurogeita amazazpi irratiko bat, martxan!
10: Laurogeita amazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.

Gaztea kostaldean dira, leioak itziak inguruan gu. Musika egosten etxearen atarian. Eskuak bestuak, babestuak, babaka astuak. Ezagunak zirrikituak, lurrari atxikituak. Upeltegian kaso dugu urtearen fruituak. Gure rapa.